Audrey Hobart var det her, og Sumi. Om lidt i B4 Play, helt nye toner fra Fräulein, og her og nu Nico Santos, Why Don't You Stay?

To de helt store, må man bare sige, George Michael og Aretha Franklin, og I Knew You Were Waiting For Me. Ja, i før natten på B4, så skal vi have Lucas Graham på banen. De har også lavet musik til os i